0: аасарпалаак аасаанаарни писут нипилэрсуккаллу
1: Good morning. Tämästä asakparak allakti pakput tässä kerralla tratiota asanran allakatit sanneni allakatit sanneni minut ullumi kuikak saakpo asakparami semmissä se ullaman asingit suput ira taumai.
2: Tässä asingit sit purefingit tässä avu amma tässä kuringi ruotungaanut allakatit sinopput ingallaan naavittu saavuk tämän amma uangut sinut nutaju raappok.
1: Tässä ratsiavisi ullakku mahtoa jahtin allakatit sanneri ja ruoan massakta sataisiin.